Diria că cine el tirat ea aje nu scopul ea aș da ne gid ea abe sașu e aș ea ti da ne lin gid ea sant hiștunan șat o lestirian e Pueblo, Colorado adit ea da ne